0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Jeg har det fucking dårligt.
1: Stop fucking boys! Jet jet!

0: Jet Jack!
1: Kokken statter. Det mærker efter, om hendes kusse er våd.

på gulvet. Hun spredte benene, og jeg trængte ind i hende. Hun har en vidunderlig kusse. Jeg fangede hende og holdt hende om hofterne og støtte mit underliv mod hendes. Hun mærkede min piks hårdhed. Hun er min elskerinde. Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Stikker to fingre ind i den varme, våde kusse. Det er min ret.

0: og katten den vil dræbe dig.
1: Nu men sas. Nu men sas.
0: Skal længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind, længere ind.

0: du nede med de biler, mand? Hvad sker der? Har du tjekket min Uno?
1: Ja, den er fed.
0: Ja, mand, det er med 14 kommer om fed hele muligheden der, men jeg har fået FDF'er ind i sideruden. Eller?
1: Jeg troede, det hed TFT.

burn it up.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
2: Jeg ved.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM. Du så Formel 1.

Nej, så er det mig. Kan I heller ikke fikse den? Fikse den! Og tak for sidst! Skotte, han giver mig simpelthen hjertet fuldstændig gummok. Jamen, jeg havde en seriøs dyb samtale med Skotte i går. En meget alvorlig samtale. Om, hvordan det forløb sig i lørdags. Det lød dejligt. Ocean means small craft advisory, so if I capsize in the thighs, I'd be five, you sunk my back. Jeg sviger simpelthen gode gamle fag. Dejlige kolde bajser.

0: Vi skal lige hen og nyt. Jeg har mig ved det hende. Jeg skulle lige have fat i noget. Så bare lå og ventet.
1: Gulbe, kan du være der?
0: Oh ja. Skal jeg kratte dig i aften?
1: Gulbe, skal jeg kratte dig?
0: Eller skal jeg bare holde ved selskab? En ny single, der er kommet ud for Guldbæk. Så har du ikke hørt den før, så kommer du til at høre den nu. Den kom for 2 dage siden. Jeg har lige været hurtigt at få fingrene ind.

Se, konen, hun er også med på kagen. Men det er ikke hendes bryster, vi fokuserer på i dag. Det er ansigtet. Gud, har hun et ansigt? Så vinker maleren, han er ved at lege med hendes kage. Men i dag får vi lov at se ansigtet. Det er orange, han er også for det også. Der er plads til mange flere på chatten. Strip. Kone, det er for tidligt. Det er kun mandag.

0: skal vi med tjern. Hun fik det lidt varmt. Der er fandme koldt herinde i dag, faktisk. Jeg fryser lidt smule herinde. Jeg tror, vi skal tænde for varmen nu.
1: Vi sejlede en aften i fuldmåne.
0: Prøv lige at høre den her chat. Halli ho, halli ho, kat. Er der nogen, der kan huske, hvor den er fra egentlig? Lad os lige lege en gætteleje.

0: da jeg hørte det her track i går, og tænkte, det skal jeg simpelthen have fingrene i. Jeg har den her, når man ser Flodens Friske Fyre, så får hjernen på hjernen hver gang.
1: Jeg greb, hvad vi havde af roser og...
0: Ej, den er også rigtig ny.

kalder Havkats. En af de nye udkomninger. Og jeg synes, det er fedt, at der faktisk er for en gang skyld nogen, der har valgt at remixe den og lave noget med den. Jeg er stolt.

Så fik vi hovedmanden på game. Der er også plads til dig, hvis du har lyst til at vende. Husk at gribe mobiltelefonen. Hop ind i vores dejlige, fantastisk app. Du kan selvfølgelig også hoppe ind på din laptop og finde hjemmesiden fra radio5.dk.

Skal vi ikke? Skal vi gøre det? Skal vi sige hul i hals? Hej, damer! Har du det godt efter i fredags? Nej, det var sgu da lørdags, undskyld. Ej, jeg vil blive gammel. Men til gengæld så spiller jeg så gerne det højt i lørdags i mine øvrige for, at jeg har taget skade.

bliver det altså ikke bedre. Jeg fik bacon. Bacon. Jeg skal have bacon i dag. Eller det skulle jeg faktisk have haft i går. Det fik jeg bare ikke komme i tanke om nu.

Men jeg ser lækkert, det er lækkert at se så mange, der er på vej hjem måske fra arbejde. Ellers er der måske nogen, der er på vej på arbejde. Rodmandens var, vi har det godt i dag. Jo, lidt træt. Det blev lidt sent i lørdags. Klokken 3. Kokjo! Kokjo! Jeg kan bare ikke tåle det, så det er okay.

Kommer få den for dig selv. Baby Polo, du drikker bare det, alt det kokke, du vil. Bare jeg ikke skal have noget af det. Ja, ja, men rodmand, du skulle være her. Du har været elsket mig i lørdags. Og bare spørg Scotty, hvordan det gik. Der var vist noget med, at han drak en halvanden kasse øl for sig selv, og fik ikke lavet noget. Vi skal have noget med en banjo. Eller noget violin, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder en harmonika, det er jo det, jeg er lidt efter.

Radio4.dk mener simpelthen, at vi skal sove. Nej, ikke nu. Det kan vi gøre senere. Du har jo lige en opgave, FIK, du skal sætte i gang i, før du kan sove. I tell my mom when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull my hair and stole my comb. Well, that's alright till I go home. She is handsome, she is pretty. Hoved, mand, jeg lægger an til altid på dig. Altid! Har du set de overarm? Øj, ja tak! Og så med alle handsker. Gummihandsker. Det går med, du kan skalle. Men mand, mand i gummihandsker. Med, det hedder det ikke med gummihandsker, hedder det. Øj, det er godt. Det er godt! Og så sidder en lille sød tegnumse. Ej, vi skaber op her med en lille sød numse. Vi skal have noget theater love. Vi skal have noget godt til mandagen. Vi skal have noget lidt mere fart på nu. Vi skal holde folk vågen. Det er mandag. Du er træt. Du skal ikke sove. Tag en energidrik.

Det var vist det, man kalder horslemix. Hold da op! Har jeg nogen også glemt, hvordan man mixer? Men prøv lige at høre det her. God gammel klasse fra FM's Næs. Something. I nyfortolket.

jeg føler lidt, at jeg er den eneste, der kan lide det her. Men det er fandme godt. Det er lækkert. Det giver lige ekstra skud energi. Malerne, hvornår skal vi smøre din ise ind i babyolie også? Du er da blevet ret skaldet.

10. maj, mener simpelthen, ja. Hun lige skal gemme det. For det er godt tempo, det her. Nej, jeg står over. Det er en flot pande, du har. Hvis du også gerne vil se Kames. Hej, smukke prinsesse. Vi har selvfølgelig fået sige med i bilen i dag. Og hyggeligt. Rodmanden, jeg er slet ikke misundelig.

nu har jeg faktisk noget, jeg står han lige skal høre. Fordi står jeg vil godt give dig noget kærlighed. For det menneske, du er. Og jeg selvfølgelig også alle hjerne på Party 5. Jeg har sgu masser af kærlighed. Jeg har lige taget en lille lummer med her til dig faktisk. Nu nok ikke har hørt det nu, tror jeg.

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er den eneste, der forestiller mig Michelle som missekat. Klædet ud som en kat. Jeg skal holde op med det der. Jeg skal holde op med at kigge på folks kage, for så sidder jeg og forestiller mig alt muligt om dem. Alle veje fører til kærlighed. Specielt skal du have en pandebånd med ører. Og så en lille klokke, der sidder foran og siger ding, ding, ding, ding. Vi kommer gående på gulvet.

change. Så hvis vi skal være en ung dame glad i dag. Og nu siger jeg lige meget ung dame. Hun hedder Sierra. Ud af Trillemme Farmand. Der blev i hvert fald spurgt, skal vi ikke have noget Michael Laustad? Jo, vi skal. Men vi skal lige have det her først.

Der er kommet en sms-ønske fra Rodmann. Han har spurgt, om vi kan spille et nummer fra ham. Ved du hvad, det kan vi godt, min ven. Det skal jeg nok sørge for. Men først så tager vi altså lige den her. Den hedder La La La.

0: Rodmanden, jeg håber, det er den rigtige person, jeg har fået fat i faktisk tæt om, som han lige blev ønsket på sms'en. Det kan du også gøre, hvis du skal have alt med i dag. Men jeg siger det bare, at tempoet skal være højt, fordi jeg så falder jeg i søvn.
1: Okay.
0: Vi starter lige lidt langsomt med den her, men den går man til at gå hurtigere.

gris? Basse? Jeg håber ikke, det er is, du sidder og spiser. Som skal slænge sig af den gamle her.

sidder og spiser jordbærterne, uden at komme med et stykke til mig. Jeg skal bare ikke have flødeskummen, tak. Hvad mener nogen, der vil slå mig ihjel? Altså, vi ikke undskyld, Tant Rose. Hvad trøster vi over, siden vi spiser jordbærterne?

Nå, skal vi ikke være lidt barnlige? Jo, vi skal. Fordi når nogen spiser kage uden mig, så skal vi være barnlige. Vi skal til Anneby. En lille tur. Bare forkæld mig selv, men jeg overtager det i 5 år. Fuld respekt herfra. Kindgas. Så tager jeg en kold bajs over.

Du tager godt for at svare tilbage til maleren. Med onkler og kusin. Hvor blev mit stykke af? I butikken, da du ikke har købt den i en uge. Selvom alle tog en tørn, for ingen har talt dem om hvordan. Så fik du den maleren. Så gør det, jeg skal til anden. Det er der forngrinerne nummer. Ja, det er et fedt nummer. I love it. Ligesom bacon.

0: så har jeg sgu noget til dig, min ven. En lille overraskelse.
1: Hands up!
0: Boost down! Find dine bikerbriller frem. Måske solbriller. Din kolde bajer. Så kører vi.

Jeg er nødt til lige at spørge Tjern Rose. Har du ikke noget, du har på shorts? Kan du ikke lige finde dem og så et par støvler? Jeg har nemlig noget til dig i dag. Ej, sæt i gang! Sæt i gang!

Hvis du kan sige, hvis du gør det endelig over, så skal du også hoppe ind på vores webcam ind på chatten for at se det, fordi... Ja, jeg ved ikke, hvad han har tænkt på. Han er ustyrlig. Hej, DJ. Maleren, du er det svageste led. Kvinder har altid mange bare

bliver ikke gå ind i. Men i parforhold, så er det noget andet. Åh ja, prøv lige at mærke det her. Nu har vi fundet solbrillen frem. Høje støvler. Shorts. Eller ikke lovkort nederdel. Try with me, here we go.

0: Jeg ved ikke, hvad de også godt, de snakker om.
1: Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke vide mere. Det er noget med baller. Let
0: the bassline drop. Jeg kan også sige noget andet, Korsgaard. Det er faktisk en lille mor herhjemme, der har fundet den her. For hun vil

Der er mindre nogen, der synes, vi skal have en time i dag. Jeg har lyst til det i dag. Men vi skal lige have fundet ud af noget aftensmad med en lille mor. Hun er blevet lidt småsyg, så hun burde på sofaen. Vi skal lige have den her bum bum bum. Det er digge der. Et kongenummer, hvis du spørger mig. Men hvis du har noget ønske eller sidder med et eller andet, du tænker, det skal vi bare have med, så fyr den her vej. Bare det er 5 minutter, vi skal til 12:72. Jeg hedder Melinda. Indtil videre, så er jeg frem til klokken 2.

0: gang med, jeg skal lige kigge på den skærm.
1: Jeg har flere skærme for helvede. Jeg kan jo ikke se dig. Nå, der. Åh, Tanne Rose. Ej, Tanne Rose. Det går ikke.
0: Det kilder alle de forkerte steder.
1: Men jeg synger bare, jeg vil have dig. For satan, for satan. Og så på en mandag, Tanne Rose.

godt. Jeg troede, du var meget fin mand på det. Men nu læser jeg lige citat fra chatten af. Og det er ikke mig, der har skrevet eller hensyn til noget som helst, Scotty. Manden, han skriver fisse. At hvad Scotty mangler? Jeg sælger dig, Scotty. Jeg sælger dig. Manden er bare ikke så høj bag, hvad det skal man sige. Han skal have en skammel for at kysse nogen.

0: hvis jeg nu jeg var lidt i lum, så var jeg sgu faktisk på skot. Han er en flot mand med skæg.
1: Og jeg havde dem helt normalt skæg.
0: Men lige undtændt skot, ikke? Så kan alt lade sig gøre.
2: Party FM. FM. FM.
0: Se, nu fik jeg en Tanner Rose mig helt ud af den. Nu er jeg totalt en. Ej, Tanner Rose, det var forkert sang, vi tog. Vi har lige spillet den, vi spillede. Jeg skal bare dele. Skotty, jeg tror ikke, jeg skal dele noget. Jeg har jo en lille mor herhjemme. Men hende får du altså ikke. Så, nu skal jeg have en Tanner Rose til.

0: Montana Bros.
1: Hvad hedder hun?
2: Are you ready?
1: Free of them! Dirty beats. Automatic. Smidebussen er simpelthen fri. Fridag hedder det. Nej, hvad hedder det? Fyraften!

Hvis nogen ser rude, man skal kame, så siger det meget forkert, at han sidder igennem forruden. Det er sgu da til os, Gårdsgård. Vi skal jo have noget drikke. Vi skal jo ikke gå ned på væksel. Det hedder ikke væksel. Det hedder væskebalancen. Nej, jeg kan ikke snakke længere. It's a long way to the top. Skål, jeg har simpelthen taget et kostyme med, som han skal sælge sig. Har jeg lige fundet af. Men jeg tager Svend med til dig. Så kan vi også lige klippe det skaldet hver gang.

0: Fede Tedros, giv den gas. Find din drømme, prins. Bare jeg kan få et stykke af ham bagefter, som man siger. Hey, Swan, velkommen tilbage. Okay, Scott, skal vi have 0 mere? Skal vi have 0 mere? Maleren!
1: Der ryges!

spørgsmål lige at følge med for os på de sociale medier, Facebook, Instagram, TikTok. Ej, for nu har vi også en på. Men jeg ved faktisk ikke, hvem der styrer vores TikTok-kanal. Det må jeg jo spørge ledelsen om. Altså, jeg er nødt til at fortælle dig, at det er mega sjovt, den tænker, så jeg skriver lige til dig, så jeg ikke skal sidde og sige det ude i radioen.

0: Det var et totalt gammel klassisk nummer, vi lige har fat i der, som man siger.
1: Well now.
0: Nu tager vi lige den her, og jeg håber, det er, jo, det er en original. Det er mere original version. Det er en gammel klassiker, jeg har lidt efter længe. Og nu fandt jeg ud af forleden dag, hvad den hed. Den hedder Teddy Bad Tots.

jeg skal lige huske at informere om jer, der sidder på mobiltelefoner. Jer, der sidder i chatten på mobilen. Der er sådan en lille bitte snabel af, du kan trykke på. Så skriver du bare de to første forbogstaver af den person, du gerne vil tjekke i chatten. Ellers så skal du, kan der noget med, at du kan skrive to første bogstaver i navnet, og så kommer den selv med tagning. Det er nemt og enkelt. Selvfølgelig, hvis man ikke har brugt det før, så skal man da prøve det. Men dejligt at have dig med på sådan en mandag. Det er stille og roligt. Stille og roligt. Freestyler. Men Rudmanden, han vil gerne, at vi skal op i tempo. Vi skal op i tempo, mand. Vi gør det lige en enkelt gang eller to, Rudmanden.

Men nu har jeg kommet til at love, love noget. Så vi lige tager et enkelt nummer af. Så er der ikke til Psytrance. Ja, så bare bliv hængende. Vi skal bare lige have en nummer her.

Oh ja, nu tror jeg faktisk, vi har fået nok sidetrans lige nu for nu. Men vi har ikke så lang tid tilbage. Eller hvad synes I, chatten? Party FM, hvad synes I? Skal vi blive lidt længere? Eller hvad? Jeg ved det ikke.

Jeg elsker det folk til chatten, der sidder og skriver det her. Husk nu, det er sms'en, der tæller. Party FM mellemrum besked til 1272. Bare skriv ja tak. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two to the three to the four. Tell them bring enough. Jeg skal tage 2 timer. Mere. 2 timer, jeg skal også have mad.

så får jeg en besked af min mor, det er snart din sengetid. Klokken 18. Ej, mor, nu stopper du. Yeah. Korsgaard, hør det her. Lyt til det, mærk det.

I was raised on rape. Money has the win. Er det god fyr aften? Er der nogen, der skal have noget med bacon i aften egentlig? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide, fordi jeg sidder og bliver lidt

Kasse går bare diskutere med Tina om svinden. Ej, Tina, det må du forklare din datter. Det er ikke mig problem, det er dit problem. Det er dit barn. Så det tager jeg mig ikke af. Ivi, velkommen til chatten. Jeg kan ikke finde ud af, skal vi stadigvæk tage en time? Skriv jer tak, hvis du gerne vil have en time mere på sms'en. Party 5 mellemrum.

I tror, jeg tror, du mener Per W, eller hvad? Skal jeg forstå det rigtigt sådan? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor Per er. Han sover nok. Men der er plads til mange flere på chatten, så kom bare du. Det er ikke en undskyldning for ikke at gøre det. Det er kun din humør værdi til.

lekker toch, Mo? Hvad så, Fie? Skal vi tage en time mere? Skal du have lov at afgøre det? Jeg tror bare, Fie, hun er her i dag.

Det var Sweet Dream i sin hardstyle-version. Tinas voldviklingsspil, Miss President, Give You My Heart. Og det gør jeg, vi skulle da på en sms-ønske. Ej, hvor længe siden jeg hørte den her. Ribeye! Men også spise, vi kan også gå. Hold os gæld.

Så fortæller konen mig lige i morgen, når vi faktisk skal et årsdag. Det skal fejres med sushi. Så vi skal faktisk ud og spise vin i morgen. Ej, så skal jeg kjole på alle mulige i morgen. Ej! Ej, det kan jeg godt lide. Tænk, at sådan en kvinde kan holde mig ud i et år.

Michelle, jeg ved ikke, om jeg skal have ondt af dig, men det har jeg faktisk en lille smule. Også fordi du har arbejdet hele weekenden. Jeg håber fandme, at du drikker en bajer eller to, når du kommer hjem. Men jeg er med sundt i Korsgaard. Sådan en ribeye. Nej, det kan blive lækkert. Har du marineret den i barbecue?

Jeg mangler altså nogle sms'er i dag. Jeg synes, at sms'indbakken den står alt for stille. Kan vi ikke finde ud af at bruge sms'er længere? Er I blevet så gamle? Nej, det er sgu nok, fordi det er nu moderne. Man sender ikke sms'er. Det er ligesom, når folk lige vender kameraet på langs. Det ser så mærkeligt ud. Brudmandens var, hvor hans ønske blev. Jeg har ikke lige det nummer. Det er simpelthen, jeg vil gerne. Det er simpelthen fedt nummer. Men jeg har skrevet ned min huskebog. Nej, Michelle, hold op med det der. Lad være. Du er ikke teenagebarn længere. Du er ikke 16 år. Jeg gør også lige noget, fordi det her nummer, det er faktisk længe siden, jeg hørte det her. You My Heart. Skal vi lige få det her. Det gamle, gamle, gamle klassiker. Jeg tror faktisk, det er fra 80'erne af. Jeg bliver lidt i tvivl nu. Jeg skal lige spørge min gamle ven. Han hedder Orange. Han blev nok kunne lide det her. Jeg tager det lige med.

Det må jeg sige, det er længe siden, jeg hørte det nummer her. Men det er godt nummer. Men det går sgu for langsomt til Party FM i dag, kan jeg mærke. Folk er lidt i sådan en bass-modes i dag. Så hvorfor ikke bare gøre det? Så lad os fløjte lidt. Fløjte!

0: Klokkeblad.
1: Sex med mig.
0: Så kan du godt komme på kagen for daddy.
1: Nøgen, vi kan lige vel ikke se hjertet om. Evig motiveret, hold kan fantasere. Det er jo min stjernedrøm. Jeg over dem.
0: Kan vi vide, hvem er 18 minst, man kan lokke på i dag? Hvem skal vi vælge? Kan jeg ligefrem vælge?
1: What are USA? Nummer 2 kan ikke nøjes med.
0: Put me. Kom nu. Kom nu.

ketchup. Klokke, du skal ikke lege game, lege. Hun er sgu da en værre lure i dag. En lure!

0: ja, der sidder bare folk og lurer. Det er okay. Men så kan jeg bare få dig til at danse den. Dans for mig!
1: Oh ja.
0: Oh ja. Skal have det.
1: Get it loud.
0: En af mine yndlingsnummer lige p.t.

0: Sådan en krum i hjørnekanten.
1: Det gør også noget.
0: Skal vi slikke det af? Klokke! Der var du, min tøs! Der var lille mor jo.

Uwe Escobar. Håndværkeren. Flokke, du skal ikke savle. Pludselig her.

Jeg får bare videre maleren. Står og tager imod mummerplage, siger han. Står, du ved godt, det kommer til at koste gratis for mig. Men hvis lytteren vil gerne vil være med til at smøre ind i babyolien, så kommer det til at koste. Prøv lige, lytter, hjælp mig lige her. Er vi ikke enige om, vi skal smøre Stores hoved ind til DHB? Når vi sidder til DHB, så skal vi give ham babyolie, det der hovedbund der. Manden har ingen hår. Og jeg har altid synes, det kunne være fedt at prøve at smøre en skaldet mand ind i babyolie.

0: Hvis vi har en direkte donation på mindst 4.000 kroner, så laver vi 4K Miss West T-shirt. Til DHB selvfølgelig. Og når vi mindst når 5.000 kroner til radioen, så tager det store Miss West T-shirt med også i det. Men alle over...
1: Okay, den er blevet rettet, kan jeg se.
0: Men alle over 6.000, så hopper jeg orange med på Miss West T-shirt. Så hvis du gerne vil se noget til DHB... Og det tæller altså først, når vi kommer til DHB, skal jeg lige skynde mig at informere om. Så kan du hjælpe os. Og jeg tror, det bliver frækt. Det bliver lækkert. Der bliver noget at se på.

også godt, det bliver simpelthen grovtørstigt af at skifte bagdæk. Så skåler vi bare og siger hul i halsen til jer andre også. Men Scotty, jeg har også noget, der skal skiftes. Kan du hjælpe mig med det? Det er også blevet lidt vådt og lidt ødelagt. Det kan være, jeg skal spørge mor Tina, om hun kan hjælpe med at skifte noget. Undskyld, Tina! Jeg siger det bare. Man behøver ikke stå i et værksted for at være tørstig. Man skal bare sidde bag en DJ-pult. Ikke fordi vi lyder som alkoholikere, når vi sidder og spiller. Bare roligt. Det er ikke det, der menes. Det må jeg hellere have strejfe med. Men man får lyst til det, når I andre også gør det. I går også gør det. Og maleren. Og hvem ellers, der vi plejer her med. Men husk nu, der er plads til mange flere på chatten. Hvis du gerne vil se, hvad der sker. Det er faktisk ret hyggelig familie, vi har på Partner FM's chatten. Der bliver spurgt, om ikke at spille noget ud af kontrol. Det kan vi da i hvert fald. Vi skal have Jungle.

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, jeg tager Tine med i bad. Jeg tager Tine med i bad. I et skumbad. Så kan vi tage bikini på. Bikini. Men så må jeg lade være med at sætte et billede til Orange, for han elsker jo

Får bare besked, at Horange er ikke med til at være inviteret til bad. Nej, han skulle da heller ikke mad. Vi skulle i skumbad i bikinier. Og så kan vi sende et billede til ham bagefter. Når vi sidder i skumbadet med et glas vin. Ej, det lyder lækkert. Min hjerne er åbenbart fantastisk. Hvorhen? Jeg har ikke nogen hjerne. Scotty, har jeg nogen hjerne? Jeg får bare en tommel op. Fuck. Okay, jeg skal lige hente den ud bagved, som man siger.

hvor han snakker hele tiden. Så bed ham om at lukke røven, så du kan få din øl i fred. Man skal lade manden drikke sin øl. Og det plejer mor at gøre.

hun putter børnene, så finder hun en flaske hvidvin frem, eller jo, hvidvin, rosé, et eller andet. Noget at drikke. Så er der ikke nogen, der skal signere Tina, for hun har det godt, hun har en fest, og så danser hun. Jeg har tit tænkt på, hvordan din mand, han siger. Hvad når han står op nogle gange og kigger ud på dig og tænker, hvad fanden laver du? Sweet Love var det her, en gammel klassiker. Jeg er ude fra kl. 19. Vel, Carlson, velkommen indenfor til den her tossede mandag. Skal der sommervejen?

jeg lige blev troet. Jeg lige blev troet af maleren. For det skal jeg ikke skåle. Så jo, knæd. Prøv at have, så skal du ikke ret stor. Små mennesker ikke dedikere med mig. Så får de noget babyolie. Pause out. Velkommen indenfor. Godt at se dig. Jeg tror, jeg bliver mere bange for Scotty, end jeg vil være bange for maleren. Hvis jeg skal ud over knæet. På nogle af de to i hvert fald. Klokke! Så er det nu!

Jeg ved ikke, om konen hun sidder for billedet nu. Hun sidder i hvert fald lige spiklet over, hvor det bliver skrevet på chatten. Og lille mor, hun sidder bare og kigger på mærket. Ja, jeg kender hende ikke.

Så faldt femmeren for klokken. Men hun har også selvfølgelig hård pause. Blondine. Vil du gerne se, hvad vi skriver om, så kan du bare hoppe ind på BTS'en. Så kan du få lidt med i, hvad vi snakker om. Hvad der bliver set. Hvad der bliver gjort. Fordi konen, hun har en god kavalergang i dag. Så kan vi ikke komme udenom. Så hvis du gerne vil se lidt af det sådan.

0: Brasil! Fragmento demais!
1: Não brilhas com o Vonan.

skal ellers bare være blandt her med i alt. Skal vi have en blondine? Eller skal vi have noget hår? Jeg siger det bare, hvis du gerne vil have noget vildt, så skal du være gift med en rød hår. Så keder du dig aldrig.

Moms and Dads. Det er lige, hvad musikken er til. Shake your booty. Kom nu, kone. Er du frisk? Skal vi shake den? Skal vi lave nummer til dig? Fordi du skal ikke sove nu.

Vi har præcis 10 minutter tilbage, så jeg så ud henfra og vinder om. Så skal jeg altså have noget spise. Vi er sulten. Sulten! Miss bla bla bla. Velkommen til hjerten. Kone, lad være med det der. Lad være! Jeg skal have min drøbbakke. Lige om lidt. Ej, hvor sidder den godt, den trøje der. Nej, hvor det lækkert. Det er lige, hvad den sidder bedre end klokkesblomst. Nej, maleren! Jeg tror vi har en regel om det der. Klokke, jeg troede, du var vildere.

0: de er jo lækkerier.
1: Lækkerier!
0: Hvad er det, man siger? Har du lyst? Har du lyst til at komme tilbage? Jamen, så kom da lige tilbage til mig. Det er hvilken film, vi skal se i dag. Det kan være, vi skal se noget Transporter. Eller Transformers. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal se i aften. Jeg ved, jeg skal i hvert fald nusse lidt om lille mor i aften. Hun er blevet lidt sløj. Så hun skal have noget kærlighed.

Vi kan rigtig godt lide kærlighed. Her på Party 5. Masser af det. Vi giver jer masser af kærlighed. Vi laver noget sjov ballade mere. Husk nu bare, det fise godt, vi tit ofte siger. Min hedder Belinda, jeg har for lige inden for få minutter. Små fem minutter tilbage, men jeg har lige fundet Trigger. The Triggers. Så jeg håber, I får en fantastisk dejlig forestiller mandag aften. Det var en fornøjelse at spille for jer sidste 3 timer. Det var slet ikke meningen, at spille 3 timer, men ja. Sådan går det en gang imellem. Mander, du forstyrrer mig nu. Men jeg håber, I har haft det godt i hvert fald. Kan I have en dejlig forestil aften. Pas nu på jer selv. Og giv hus nu og giv noget kærlighed til hinanden i stedet for. Vi ses lige pludselig. Kan I have, som I ser ud. Tak for nu. Jeg holder af jer.

أنا فيسليس أرغامي موسيقى بباري FM.dk.

Vi lytter til ADHD, og selvfølgelig fra Bingo. Ja, ja, det må da være lækkert, hvis man har det. God gamle Bamse, som er heller ikke blandt os mere. Og sammen med vennerne, har du lyst? For det har jeg.

Ja, han er sgu godt nok savnet, det synes jeg da. Jeg har set ham flere gange live. Det var Bamse sammen med vennerne. Og vi fik fortolkning af det gamle nummer, der øvrigt her. Har du lyst? Det nummer her, det ryger direkte ud til en af mine faste lytter, nemlig til Scotty. Og så vil I her få lov at lytte til en remix-udgave af AT/DT Thunderstruck. Og det er ikke Crocky Remix. Oh, yeah.

Ja, AC/DC, det er jævnstrømmer vel, og selvfølgelig vekselstrøm. Og vi fik kigget på Thunderdog. Ja, vi skal da have lidt trans.

Det tror jeg er et udmærket nummer, det her, Lira. Oh yeah, it's gonna rain. Andy Bells udgave er det gamle nummer fra Electrolytic Hester. Her på lov at lytte til nummer Saturday. Andy Bell mener jeg er forsangeren for det gamle Erasure.

0: Andy Bell is Xanadu. Ja, før der snakkede jeg faktisk om Electric Light Orchestra. Det håber vi skulle her.
1: DJ Full Record.

Nick og Jay. Og vi var en tur på November maj. Jeg kommer sgu altid godt humør, når jeg lytter til Alan Jackson. Heller ikke nogen undtagelse her, når du kigger på den her Fate Train. Kunne det ikke være meget sjovt at

mennesker, men der er der masser af lytter på alligevel. Der er jo nogen, der siger, hvorfor skal vi ønske, når musikken er god? Så skal vi se på en gammel klassiker. Dodo and the Dodos. Vi skal nemlig have vågnet i natten. Jeg piller også om natten, så der er jeg jo vågen.

Gamle klassikere tilbage fra 1975. Søren Krage Jacobsen. Og kender du det? Så er der nyt mix på vej. Premiere i aften. Og det nummer, vi tager op her, det er The Bad Gang og The Bad Touch. In the mix, it's a brand new remix.

90. Det er bare til noget, man er god med. Det er selvfølgelig Lellekay. Are we gonna go electric? 135 BPM kører mixet her, så der er der gang over det.

Ja, det er jo Lund og Tina, men jeg spillede tilbage i de gode 90'er, hvor jeg var club DJ og for rundt i hele Danmark. MC's Hard, Will McCoy, DJ Runaway.

Når vi er tilbage i de gode 90'er, så kommer vi sgu aldrig udenom Capella. Og det berømte Mars Plastic Remix. Vi siger You and Me.

Yeah, the Root Sandstorm of Robert Miles' Children. Nu vil jeg finde nogle numre, som jeg vil kalde The Party Hits. Og det første, der ligger ud med, det er selvfølgelig Whitney Houston, som ikke er blandt os mere.

Jeg skal desværre ikke på arbejde før den 25. Det er okay. Så er der tid til at se på min musik. Hvad siger I til, at jeg tager The Bee Gees? Kan I huske Tragedy? Og den tæller jeg sammen med Tambora.

Yeah, time for that, Bilson. Yeah, så vil jeg spille noget Anne Linde. Og noget Thomas Helmi. For filmen, jeg har set flere gange. Den kroniske uskyld.

फिर मुझसे एक जैसे कुछ बिंदु और रैंकी और इसके कॉची मैस फॉर हैनिंग. Nu når vi snakker lidt om Tina Turner, skulle vi mixe på noget af det første? Not What City Limits, var det noget?

still looking very good.

Så skal vi lige have et par numre, jeg mixede sammen med Armin. Og det første, I får lov at lytte til, det er Nebula og In The Dark, som han i øvrigt har lavet et samarbejde sammen med David Garrett.

En herre, jeg også godt kan lide, som kommer fra Berlin. Ham har jeg opfuldt gennem mange år. Han hedder Paul Van Dyk. Og vi skal se på nummeret For an Angel.

Jeg kunne komme det. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det næste nummer, det er faktisk et nummer tilbage fra 1979. Som lige får sig et masse op her. Vi snakker selvfølgelig om Eruption-klassikeren One Way Ticket in the Mix. Old School in the Mix, skal vi nok kalde det.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Vi tager sgu et nummer mere med Bonnie. Og vi sætter Bonnie Tyler sammen med Eva Mann.

Bonnie Tyler og Ava Max, If You Were a Woman and I Was a Man, sat sammen med King and Queens. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Det er en stille og rolig ballade, der får sig en

Ja, det var Mike Oldfield Classic on Primal Sound på Party FM. Vi skal have noget loft.

0: Kim Larsen er desværre ikke blandt os mere. Kloden drejer stille rundt. For albumet efter endnu en dag. Så vi hører tilbage i de gode 70'ere. Det er den her også.
1: Hvem man er, før man...
0: Den er fra 78.
1: Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Ja, to klassikere. Gasoline og Shubidua, den røde tråd. Bingo Players. Går vi sgu aldrig galt i byen med. Og det er nummer, jeg diskop med fra Bingo Players, den her Our House.

Og Sofie og Majs udgave af det gamle nummer, I'm in Heaven. Oprindeligt nummer fra Bryan Adams. De gør sgu det egentlig meget godt, ikke? Kan I huske den her, som lige bliver rodet lidt med?

Så lige mens det her, så var der spurgt, om jeg ville se på noget Infernal. Jo, noget old school Infernal. We got a new trick.

Ja, gamle nummer taget op igen. Her vi snakker om, selvfølgelig om det gode gamle nummer fra Boney M. By the Rivers of Papillon. Det her, det er jo faktisk et nummer tilbage på de gode 60'ere, som bliver taget op. Det er det her, jeg kalder old school i

The Mingo Boys, de vil gerne have, at vi skulle alle sammen tage en tur til Ibiza. Nu skal vi da have fat i nogle Puff Daddy, skal vi ikke det?

Ja, der var jo Whitney Houston, og selvfølgelig Rihanna. Og lidt sampling i baggrunden, som vi nok kan høre med Fat Man Scoop. Ja, vi skal da have noget gammel Madonna. Ja, hun er efterhånden gået hen og blive en ældre dame. Hun er sgu ældre end jer.

Ja, vi snakkede her om Ace of Base and Design. Ja, det her, det tror jeg sgu ikke, I kan lide. Den har heller ikke været helt let.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

og blinke tættere. Det virker, de drenge der har stået der i flere timer. Problemet er, at du kigger ikke på dem, men her det stinker, for nu skal jeg høre på deres sviner. Og ham den intro, han er Massimo Rebecki. Nej, swag er ikke sidste år, det er rigtigt nok.